0: kubeka ko nendambo ishako sa kwa kubeka isumbu wino wino
1: na tote ala tata
2: uli mwana wa chenjela sana na uipangila nesumbu lelo tufile tu abonfie sumbu batupele kuchipatala ukumono ukuti na uchingiliwa wino wino
1: emkwai
0: ale isa afuako wawiso kulikobeka pamulu kwa kuchingiri la malaria abana ba miaka isano bafwire okusenda mamu isumbu lya bamu mwimwe ili abikwa ko muti lyonse obushiku inshida yonse mu mwaka
3: imbila abachimiletela batanga tapa fya bumi okubombela pamona ba Development Media International
4: nikumbu

0: mayoba chimesa kunda ushe ichirenga abantu no mbuku chitali recruit abana ukuimina wishi atemwani nabo pamando kubati amoneke omubiudia iwo moneke bwino ushe chichirenga filia
1: ili ingiku kana kulafe mkutonto mkani because nga tuwalole shamuli Bible uishi na kwa tenshi na maka ya kutipa abana nina na wawi nina kwa tepa lori yenga pela abana so iwewe mufiashi wewa ikatiri labadi abana kwa tiwoni woku itamano ule chinga fi abana progress because my emotions yove weda hali kurufienye kula baba mwabandu wa kutila ena wa kwa tana lizoni uyu muntu fia nchitile hawa nishi mfuwa na mpepi nangu ni kubana but yecho mfu iloku ishiwa chakufunya po kutila ni mwaru fianya tebana abana mwafiere na vena babidi bale keni bakure ngari kwa techiru wawe ta kwa tamano asuma yeko baba bafiasha basha kwa tamano asuma kutila nga waikana wala tamudi yecho baka kupa mumu bati ni uishi bati ni nina so tatukue tensambu bati hili ingichile nga luburu wa mano
0: mkwai
1: waburiru wa mano and then watangisha peni afya nchitile uli elaisa pupani afya nchitile uli anachumu mfuati achipita kusukuru kumwana ende mulongesha bambi bana tuwaisha nena kuma polisi anchia mkumposhisho batu nishimuwa kwete babidi takuwa kwa kwa tomu anayeka
0: tata wa chansa ushe ili wabantu wa waleka na elo nomba wala imi ya wana nomba wapate uishi atema wapate nina abo pantunu niwole basunga atema wambi okulande filubo fio kufia ingia timulekane wambi okulondolo ilavana ushe efo chifuili okuwa atema chifuili cha washanta
2: ifo tefo chifuili okuwa uwa ni buka itemwe wamu katika mitima ya wika shebu lenga abantu fika kuma tontonka nyola takwava umwana uisa mwisa ambari ya kasuba ufu mafio kumufia shumo kukumbinka na kwaba fiashi wavidi elo mwapanga vana nga fentu wachilanda tulio kuma ila polonisa
0: kwa
2: lecho tetufu miemu ilio mwapanga vana vana baku watechi temiko champamia uyaba fiashi wonse wavidi na nguwingesa shimi keli ya shiri vionse vana bala shiala pona chimu ili ingi kubantu avale kana muka chake sambeli ya chalo vana kula baku wapelo wafia kwa kwati uyu ala senda pono ya ala senda
0: mkwa hiyo
2: nga nasenda po mwana mwana mwa ume na temo mwana mwana kashi kuli nshita shimo sharefo kubana nina na ngwaye kuli nina kuli nshita shimo sharefo kubana uishi fidafi ne chachi ne chitimu iko chaku kwa tafie ubu fiashi kwa kwa afya alo kudia echi vachusha elo dionse nga chaku atualabu ula matondonka nyoyamu mashiwe ule vika mwana ni nshi ule ipangira fia upato kumwana we mwini bantu munshi kushaku ya kunta nshi umu anakesa yu kaka mwono kwa
0: kini
2: nshi wa mayo dionse balandi la pali batata mashu ya msangwe ni nshi wa tata dionse balandi la mashu ya kanshi wa mayo wa kwa toko kanshi wa tata wa kwa toko kuni bonse fweba alekana elo tuwase ndava nanga chaku watu wali kwa toko wafya ubu wakua tilionso ule nda pamwe wamu kashiwove atemo pamwe wamu lumeove konsoko odinava na wishi vyo kwa tiule ipangile chili njiwe mwine muku katikabu ikashiwe ulo wana baka kula baka kuhishiwo kwa tiwewe wakua tovu afya niwe da wakamane nese nge kubana abana bale keni bale kula fiyo kwa bulo kushiwo wafya mkwete pandu wafya buenu tebu wafya buwavana
0: wavana thank you 0215-222-070 is the number to call. 0215-222-070. Or you can still ring us on 0771-569-223. 0771-569-223. Tulelanda, pakupelesha nyomuchinshi. Even napano mayafyu pokupwa. Vane, life ifire atu alilila. Now life ifire atu alilila, wino, nedio ifyu pofipuide. Abantu abengi twali munokwe bati ababantu fyupo fyalipo lelo bantu abaichindi kabwino bwino. We have a caller that is calling us on
3: hello
0: basha ni mkwai
3: kama wonbenu mkwai
0: wino bwino mwa nimetu mina kwisa
3: ndetu mina katondo nebo innocent
0: ba innocent
3: mkwai
0: timoso sa
3: ndefa munga fweko
0: mkwai
3: nalipa tomu anawa 14 years and then wapongo shi mwana wali kamutala kubusakareta mbira kuno sono mwana gati nifo kumwana kwa mwana paoli de mwana tabare mureta kiyo kwa jama elefi eniso wa kesa di mbi sono nifo munga fidishevu
0: mwanisa mtuwa lomwana kwa holiday
3: mkwai
0: mwanisa tuwa lomwana weni kwa holiday
3: awe okona